0: Joe Cocker nas je dopratio do 7 sati. Hvala svima koji ste ovdje.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: To je istina.
2: Dobro jutro.
0: Ako otvorit ćemo ovaj sat sa Severinom i Žerom, ti si srce moje, ako se veselim toj pjesmi, ali prije toga neko nas je odlučio dodatno zbuniti. Spomenuo sam malo prije da je danas 845. obljetnica da se prvi put Varaždin, odnosno Varaždin, spomenuo u dokumentu. Ja sam se baš razgovarali jutros, može biti da se ni oni nisu mogli dogovoriti, pa su rekli, slušaj, mi ćemo to zapisati, pa kako ljudi budu ono...
3: Nećemo akcentuirati.
0: Kako ljudi budu izgovorili, oni će se dogovoriti. I evo nas 845 godina kasnije, još uvijek se nismo dogovorili, i evo sad i treća opcija. Ko se to javio i zašto?
2: Pa ne znam, evo Kruno me tu zbunio, kaže, ako vas muči izgovara li se Varaždin ili Varaždin, znajte da neki ljudi izgovaraju Varažlin. Sa L. Varažlin.
0: Dobro, to je naprosto
3: krivo. A da li je Varažlin ili Varažlin?
2: Ali ja... Ali ja mislim, ja to nikad nisam čula. Ja baš sam ga pitala otkud sa to i zašto. Kaže, ne znam, možda znaju lokalni stanovnici. Da. Pa ako postoji neki lokalni stanovnik Varažlina.
3: Varažlina. To vi iz Čakovca namjerno, znaš.
0: Varažlinac.
2: Onda javite zašto je Varažlin.
0: Nikad u životu nisam ovo čuo, ali okay.
3: Da.
0: Čuj, u ovom satu da, možda bi dobar trenutak bio za spomenuti profesionalnu orijentaciju isto, jer bi nam trebala ići za sat vremena. Kako stojimo s dogovorima s Ivonom? Jel to napredovalo što ili...
2: Ne, nećemo moći razgovarati danas, tako da tražimo nekog drugog.
0: Joj, tako mi je žao. Dobro, dakle, profesionalna orijentacija je naravno prilika za vidjeti kako neka zanimanja izgledaju u stvarnosti, kako izgleda baviti se time i kakav je to život. Možete nam se prijaviti ako se bavite bilo čime, to nam je dovoljno dobro. 099-616-7002. Posebnu prednost danas, ne znam da uopće kažem, pa možda da će nekom zatvoriti vrata onda. Neka, reći ću. Posebna prednost danas spasiocima. Ako je neko bio spasioc u životu, dakle Mitch Buchanan, Pamela Anderson, taj džir,
3: nek se jave.
0: Ako je, nek se jave, budem vam kasnije rekao točno zašto. Ono što bi tebe, Hrvoje, moglo zanimati, ne znam si li vidio ovo.
3: Spasioci.
0: Ne spasioci.
3: Treba.
0: Ali John Malkovich radi nešto za HNK.
3: Nema zezat.
0: Da, znači frajer je snimio onaj promo video za Hrvatsku, sad radi za HNK. Punopravni Hrvat. Još da dođe s ovom ponedjeljkom na nogomet.
3: Da. Evo, premlad je.
2: Možemo neke malo detalje reći, zato što kad kažeš radi za HNK, može reći osnovno bilo šta, scenografiju.
0: Prodaje karte.
2: Da, uglavnom nije, nego nova sezona Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu će, dakle, početi sa predstavom Oružje i čovjek, a režiju radi John Malkovich.
0: Eto ti ga.
3: Opa.
0: I prodaje karte za to isto.
3: Za to predstav.

0: dao doprinos svom društvu, znači evo, to mi je baš, baš jako dobro, tak da.
1: To mora da je odličan osjećaj. Hvala ti puno Grga što si nam se javio, znam da, jel radiš sad od 8, jel tako?
0: Je, sad evo, za 3 minute se nalazim s kolegom i idem.
1: Ajde, nećemo te zadržavati više, hvala ti puno na javljanju i uživaj u danu onda danas.
0: Hvala vama i hvala vam za ovu temu, svaka čast.
1: Nema evo, na čemu starim.
2: Živio. Ajde.
1: Eto ga.
2: Da, da, da. Znači, Mić bi slago police da nije bio spasilac. Sada na kruz.
3: Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
4: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
3: Za sve prilike Andro delikatese.
5: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: Slušali smo Desiree i You Gotta Be. 8 i 13 nam je upravo. Objavio sam ja novi video na svojim društvenim mrežama, na Instagramu, a i mogu vam reći da je Dori došla jedna notifikacija isto tako, da je označena.
1: Upravo mi
0: je
1: došlo.
0: Pa eto, bacite oko kad vam bude zgodno. Ja ne minem ovdje. Evo to sad gledati.
1: Neću.
0: Gledat ćeš kad završimo s ovim. Uglavnom imamo nešto jako bitno pred nama.
2: Dobro.
0: Jako, jako bitno, čemu se strašno veselim. Dakle, razgovarali smo u utorak u našoj rubrici Drop in DJ, gdje zovemo svako malo poznate ljude iz javnog života u Hrvatskoj da nam se jave, oni se jave, što ima s njima u životu trenutno, izaberu neku pjesmu i tako dalje. Uglavnom, Goran Ivanišević nam je bio
2: tako
0: u
2: je.
0: Gostima, jedan od mojih najdražih Hrvata generalno. Čovjek koji nam je toliko sreće priuštio u životu, isto tako i tuge i bijesa i svega, ali sreće, ajmo razmišljati o tome prvenstveno. Je. Jedna od stvari koju je Goran rekao je da mu je rođendan uskoro, 13.9. I razgovarali smo između ostalog i o njegovom kampu, kampu Gorana Ivaniševića koji je upravo aktualan, o koncertima koji će biti tamo, o meču protiv Borne Čorića koji igra. Međutim, spomenuli smo i onu njegovu legendarnu presicu.
2: Da.
0: Znate svi na koju
2: presicu
0: mislim.
2: Naravno.
0: E, i rekao je da ne zna gdje je ta kapa, da mu je ta kapa bila najdrži dio te presice, koliko je bizarna, otkud mu to, ne zna ni kako je došao do toga, ni gdje je to sad.
2: O kampu nije tako biranim riječima govorio koliko o toj kapi.
0: Tako je. Dakle, sa kampa Gorana Ivaniševića na kapa Gorana Ivaniševića, ajmo se fokusirati na to. I razmišljao sam, ne bi li bilo cool da mu poklonimo za rođendan takvu kapu.
3: Normalno.
0: Dakle, što sličnije u kapu. I sad, možemo probati naći negdje i kupiti. Međutim, ja bi volio, poučen svim ovim zajedničkim iskustvima koje smo imali zadnjih nekoliko tjedana,
2: da zajedno radimo stvari.
0: Tako, da to bude zajednički projekt. Tako da ja bi molio sad sve vas koji slušate ovim trenucima da pogledate prvo presicu Gorana Ivaniševića i vidite točno kakvu on kapu ima i onda nam se javite ako imate sličnu takvu kapu i ako ste je spremni donirati.
2: Ili istu, ili tu kapu.
0: Istu, da, to bi bilo najbolje na svijetu.
1: Da.
0: Ali ako imate sličnu kapu i radit ćemo jednu audiciju kapa ovdje.
2: Dobro.
1: Najsličnija, najbolja. Mogli bi ga pozvati pa da ih on sve stavi na glavu, da ima...
2: Koja mu najviše.
1: Kad imao taj najviše osjećaj. Taj osjećaj kao tada, znaš ono, jel to ta...
0: Ko pepeljuga, tako. Probat ćemo 100 kapa i vidjet ćemo. Znači, ako želite, eventualno, ako imate sličnu kapu i želite je vidjeti jednog dana na glavi Gorana Ivaniševića i pokloniti mu je. Ja znam da je to vaša kapa, ali sjetite se i što je vama Goran sve priuštio.
2: Apsolutno.
0: I mislim da je mala cijena za to platiti je 25 godina kasnije dati jednu kapu.
2: A i da se pita kapu da li bi rađe bila na vašoj glavi ili na glavi Gorana Ivaniševića.
1: Znamo što bi rekla, žao mi. Ništa osobno.
0: Tako da molim vas, potražite doma, pogledajte presicu, kako izgleda kapa i ako imate sličnu, pošaljite nam sliku toga i onda, ako neko bude imao dovoljno sličnu, ćemo to uzeti, vi ćete nam to poslati, mi ćemo to poslati Goranu, on će se slikati s tim i imat ćete to zadovoljstvo da Goran, odnosno kapa će imati to zadovoljstvo da je napokon on nosi, plus vi ćete imati zadovoljstvo da ste dali Goranu Ivaniševiću poklon koji će pamtit za uvijek. Eto ga. 099-616-7002 je naš broj WhatsAppa, tamo primamo prijave, slike za audiciju kape. Ja mi što je jedan radio ikad u povijesti radio audiciju kapa.
2: Kapa.
0: O, super su mi ovi na HR2, ova nova ekipa, mislim, nova, godinu danas. Šta rade? Rade audiciju za kape. Slušaj da je neko na sad prvi put sluša, bude bolje nekad.
1: Nekad.

0: No, malo smo se pospominjali, što bi rekli.
1: Je, drago mi je bilo, drago mi je bilo da smo se čuli.
0: I čujemo se mi sutra.
1: Znate kaj, ja nemam to ovaj WhatsApp, ja nemam to, nećem ni tražiti taj, pa ja vam dojmo.
0: Nema problema, vi ovako tradicionalnim načinom, telefon, fiksni.
1: Ja hoću vas direktno čuti, lijepo ovak razgovor, to je lijepo da se čujemo.
0: Ajde, lijepo vas pozdravljam, Nikola, okay. Ugodan dan, pozdrav, do slušanja. Netko nam je još na telefonskoj liniji. Halo, dobar dan.
2: Monika, želim vam, ako ne lijep, ono bar podnošljiv ovaj vrući dan.
0: A baš je vruć, da.
2: Jer kako je kod nas krenuo u Slavoniji, bit će to žestoko. I srdačan pozdrav od Borisa.
0: E, Boris, Boris.
2: I još jednog fana radija i vas. A da se ne bi ponavljao koliko meni radio znači u životu, reći ću vam nešto što još nikome nisam rekao.
0: Opa.
2: Naime, meni je doslovno radio spasio život. Bilo je to 1989. u JNA i kud baš meni baksuzu koji mrzi oružje da imam posla sa njim od osnovne, srednje pa sve do braniteljskih dana u našoj gardi 90-ih. I da skratim, te 89. ja sam izdržao tu militantnu torturu samo zahvaljujući Sarajevskom omladinskom drugom programu, jer sam bivše državi služio u Mostaru, Tuzli i Brčkom na tranzistoru obliku maskote Sarajevske olimpijade, Vučko se zvao.
0: Sjećam se Vučka.
2: Da, mi stariji ga se rado sjećamo. I Monika, jedna molba za našeg glazbenog Darka. Ako bih htio u playlistu ubaciti meni tada najdražu pjesmu Stop od prelijepe Sam Brown,
0: Sam Brown.
2: Obzira što sam prvenstveno metalac.
0: Sam Brown i Stop, imala sam taj video spot na
2: fantastičan
0: video
2: i senzualan glas i sve super, samo je jedini hit to bio njen, jel da?
0: Je, koliko ja znam, je, da. Čini mi se da je bio One Hit Wonder.
2: Ali vrijedan, jel tako?
0: Hvala vam, Boris, ugodan pozdrav.
2: Vama. Do slušanja.
0: Pozdrav, do slušanja, a mi smo do tada uz Music on the Radio slušamo Empire of the Sun.

0: Ljeto na drugom.
1: Kad kažeš ljeto, ljeto, ljeto, kažeš HR2, drugi program.
2: Evo me, drugi, tu s vama od 10 do 13. Sad je 11.44, nešto kasnije bit ćemo i uz nove filmske naslove. Četvrtak je inače dan kada stižu novi filmovi u kina, a Sinestar je naš sponzor, pa ćemo malo pobrojati te nove filmove koji su nam stigli, a i one koji još uvijek igraju, vrlo su traženi, recimo poput Odiseje. Hello, the music is very good, kaže netko na WhatsAppu. Hvala. Slušajte nas i dalje. Rekla sam da je danas National Radio Day, dan koji zapravo ponajviše obilježavaju u Sjedinjenim Američkim Državama i vezan je na neki način za američku radijsku industriju, iako je službeno proglašen dan, svjetski dan radija 13. veljače. To je taj datum. Evo, ne smijemo krenu glavu od mikrofona jer onda vi mene ne čujete. Čujete? Halo, dobar dan, želim nekome. Jeste tu?
3: A, jesam, tu sam.
2: Dobar dan, tko je s nama?
3: A, Vedran je s vama iz Graca. Vedrano, tu samo, jako nam interesantne teme, pustate i baš smo sretni i zadovoljni s vama.
2: O, odlično, Vedran je iz Graca, dakle.
3: Jeste.
2: Kako, dobro nas čujete, ono, nema smetnji?
3: Nemamo nikakvi smetnji.
2: Mislim, vi nas putem satelita slušate, putem interneta ili...
3: Ne, slušam vas putem radija.
2: Klasičnim, dakle.
3: Klasičnim radijom, dobro smo radio, mi radimo na Balkanu. Dobro smo radio jednog gospodina kao poslan i redovno slušamo vas. Ja sam s vama
2: zadovoljni. Ajde, super, odlično, Vedrane.
3: Molim.
2: A ovako, evo, kažete da radite na građevini, onda vam je radio negdje sa strane dok radite ili...
3: Radio je tu uvijek, pored nas.
2: Svira?
3: Cijeli dan svira, slušamo vašu muziku. Sviđa nam se, pošto imate jako raznolik repertoar.
2: Imamo, da, zaista, da.
3: Pa nam to
2: da.
3: jako paše, pošto smo nas trojica, a svaki ima svoje želje, tako da vas zadovoljno sretni. I jako teme su nam vaše,
2: Dobre, ajde, hvala vam lijepa, evo, na pohvalama. Drago mi je čuti i nekoga iz Graca i ja vas lijepo pozdravljam. Imam jednu pjesmu o radiju u nastavku, sigurno je vi ne biste poželjeli čuti, sumnjam da biste, jer je Nelly Furtado u pitanju, ali vi sam, sigurna sam da vi imate neku svoju.
3: Možete, mi slušamo većinom narodnu muziku, tako da nam možete nešto narodno pustiti.
2: To ćemo ipak priskočiti, Vedrane, ali hvala vam lijepa na pozivu. Ugodan dan, evo, svima koji rade na ovim visokim temperaturama, posebice onima, evo, koji rade ove teže fizičke poslove. Gospodinu Vedranu, lijepi pozdrav iz Zagreba.

0: Evo, dugo je nisam čula, volim Nelly Furtado, pa sam malo ukrala vremena ovdje na sebi, vremena na playlisti od našeg Darka i On The Radio s albuma Ho Nelly. A vi nas čekate već neko vrijeme, hvala na strpljenju. 0161670002, dobar dan, želim. Jeste tu? Aha, nema vas više. Dobro, ali ste vi tu, vi ste zato tu. Dobar dan.
1: Dobar dan, danas me kao radio neće, ali ja hoćem njega. To je tako, eto. Ja sam već dobrano gerijatrija, ali od djetinjstva je radio u familiji, tako da se i lepo i možda malo ne lepo vezano uz njega. Pa sam se dvumila da li da vas zovem ili ne, vezano uz događaj koji je bil prije 68. To znam da je bilo prije. Uh-huh. Uglavnom, mama je otišla na izlet sa svojom firmom u Trst i jedino kaj smo imali vezu, tata i ja, prek radija, da je nevrijeme, da su nanosi snijega, da su autobusi zapeli i onak na večer sveti se samo okeco od radija i peć i mi slušamo budu uspjeli dojti, ne budu uspjeli dojti i vjerojatno to u životu ne bom nikad pozabila. I onda je radio bil taj koji je rekao ništa nije dogodilo, nije bilo težih nekših nesreća i eto, stigli su i vratili se. Tako da,
0: ajde, radio... dobro je završilo, već i ja vas slušam kako će koji će biti zaključak priče.
1: Pa je, ali radio je bil taj koji nas je obavještavao kaj se događalo i prozor u svijet.
0: A je, evo, danas možda više ne služi samo kao izvor informacija, ali ljudi se vežu za radio, vežu se za ljude koji rade na radiju i nekako imaju osjećaj kao da smo vam u dnevnim sobama.
1: Tak je, kak da vas poznamo i jedino ako bi se negdje zišla u gradu ne bi vas poznala ako ne bi progovorili.
0: Znate da mi se to i dogodilo, nekoliko puta mi se dogodilo da su me ljudi prepoznali po glasu, ja nisam mogla vjerovati, ali evo, kažu da da. Jeste vi taj ta, ja sam vas slušala, ok?
1: Tako je, i onda... Ja sam za to da se onda i ono vam obratim, makar znam da ne volite takve stvari, niko od vas javnih osoba, ali eto, moramo. Ma. Ako bi se meni dogodilo da dođem u metropolu i čujem vas negdje, ja vas bom potekla za rukav.
0: Može, hvala vam na pozivu i lijepi pozdrav.
1: Također, pozdrav, bok bok.
0: Pozdrav, do slušanja. Evo, još jedan poziv, halo.
2: Malo dobar
0: samo.
2: Dan.
0: Pozdrav, samo stišajte malo radio.
2: Jesam, dobar dan.
0: Je, dobar dan, izvolite.
2: E, pozdrav vam, po glasu se čovjek pozna ili...
0: Pa mislim, da, tako
2: tu
0: kažu.
2: Nema, pogotovo ako nekog slušaš, kako bi rekao ja, godinama, pogotovo na radio, jer televiziju malo, jer ja sam slijepa osoba već čitavo dugo, i onda ne treba meni ni najava, ni odjava. Čim čujem glas bilo
0: znate,
2: koga,
0: da.
2: U vijestima, u sport, nema, tu je već znamo ko je. Ili koja gospođa nas već taj dan će voditi u emisiji ili bilo što ide. A ja sam ovisan u radiju, jer velim sve pa sam osoba, onda mi je radio glavni prvi program, drugi je sveme, sport i tako dalje, vijesti, politika, evo.
0: Evo, halo? Baš mi je drago zapravo da ste se
2: danas
0: javili.
2: Danas mi je isto jako žao što prvi program ne prenosi Sabor, pa bi vidjeli koliko imamo idiota među vladajućima.
0: Je, da, evo, u tijeku je
2: ova. Zvao sam prvi program da pitam gospođu Čanovića, zvoni, neće niko da se javi. Mislim, ne zovem ovaj u emisiji, nego onaj njihov, da neće niko da se, pa dajte barem prenosite ono glavnije, i, a ne u vijestima nam onda daju što je rekao jedan, a za par sati se njih 10 javilo.
0: Nisam, da, nisam

dilema, novac nije problem, novaca nema. Lakše ustat, pjesti, slušat, prednost puštat, kuvat, ručat, sve to lito napuštam grad, bar jedna kratko, život je ponovo.

malo ću ugaziti gospodina Bridgesa. Leon Bridges je ovo Your Love is Electric. Jer stigao nam je Lorko. Kaže, ima vijesti do preko sutra. Kad je sport u pitanju. Pa vas ja lijepo pozdravljam. Mi se čujemo sutra. Opet sam tu u 10 do 13. Darko Hodnik, Domagoj Šimonaci, Monika Lelas-Halambek. Uz Leona Bridgesa doći ćemo i do sportskih minuta.

Pozdrav našoj ekipi u Đakovu, pozdrav ekipi u Vinkovcima koji se griju ne na 38 nego na 39. Evo Mirela nam se javila iz Vinkovaca. Kaže Mirela, Vinkovci doslovno prženje 39 stupnjeva, ali kaže doslovno dok se hoda prži po nogama. Mirela, držte se. Isto tako stižu nam od Željka informacije iz prve ruke, dakle iz Đakova 39. Isto tako mislili smo da je ovih 38 u Slavonskom Brodu i Osijeku da su to maksimalci u ovim trenucima, ali evo čujete da nisu. Đakovo, Vinkovci, ljudi držite se, džinksi nas pozivaju na plaži, ipak onima koji su na plaži lako je u ovim trenucima.